0: da će reakcija, naš odgovor biti malo drugačiji.
1: Maybe not, maybe you say exactly the same thing.
0: Možda i neće, možda ćemo reći istu stvar.
1: But at least later you will not say, I wish I didn't say this and I said that, because you were aware, you had time, you contemplated on your decision and then you did it.
0: Ali makar ćemo time izbeći da posle kažemo, jao, žalim što sam to rekao, da sam makar drugačije, jer smo mi ovde sebi dali vreme da o tome promislimo, da izanaliziramo i da onda svesno to kažemo.
1: Because we all go on beautiful trips.
0: Jer mi svi idemo na lepe puteve.
1: But the worst trip we can go on is a guilt trip.
0: Ovo je igra reči u engleskom jeziku, ali najteži put na koji možemo da odemo, trip je u stvari ono kad nešto umislimo, jel? Je taj guilt trip, odnosno krivica u stvari. To je najgori put.
1: We go in the past and we regret our decisions, we regret and we want to change everything that we did.
0: Mi se vraćamo u prošlost, u mislima, žalimo za stvarima, želimo da ih promenimo, žalimo što smo tako postupili i slično.
1: And it's very easy to be distracted.
0: A lako je biti ometen.
1: And the easiest way to come back into your senses.
0: A najlakši način je da se vratimo u svoja čula je
1: from any state of mind,
0: iz bilo kog stanja uma
1: is a very powerful technique,
0: je veoma moćna tehnika,
1: which is our panchakosha, our five senses.
0: Je naš panchakosha, pet čula.
1: What are our five senses?
0: Koja su to naših pet čula?
1: Vision,
0: vid,
1: hearing,
0: sluh,
1: touch, smell,
0: miris, dodir i
1: sight. Sight, like see, ears, nose, mouth, and touch.
0: Ukus, da, ukus nam je falio.
1: So notice five things around you which you can see.
0: Dakle, možemo da primetimo pet stvari oko sebe koje vidimo. Ne mora to biti ništa komplikovano, recimo ovaj znak ili ovde boja, tamo oblik, znači pet nekih stvari koje vidimo.
1: Four things you can feel.
0: Četiri stvari koje možemo da osetimo.
1: Anything around you, touch four things.
0: Četiri stvari, dakle, da pipremo, dodirom osetimo.
1: Three things you can hear.
0: Tri stvari koje možemo da čujemo.
1: This Novi Sad reminded me of India.
0: Novi Sad me podsjetio na Indiju.

0: konačno sam negde čuo da trube ovde, za razliku od Evrope, nedostajalo mi je. Podsjetilo me na Indiju. Eto, to je jedna stvar koju sam ja primetio. Evo druga stvar koju čujemo je, govorim i čujem ovaj zvuk. Uvek ima nečega što možemo čuti i primetiti oko sebe. Zatim dve stvari koje možemo da namirišemo. Recimo, sopstveni parfem i našeg partnera ili partnerke. I onda na kraju jedna stvar koju možemo da osetimo ukusom.
1: These five things will bring you back to your senses.
0: I ovih pet stvari nas vrate u naša čula.
1: When we are somewhere lost in our mind.
0: Kada smo negde izgubljeni u mislima.
1: If we do these things immediately, we will come back.
0: Ako ovo uradimo, odmah ćemo se vratiti.
1: So simple, when we are angry, we do 3 seconds breathing.
0: Kada smo ljuti, jednostavno je 3 puta udišemo, izdišemo.
1: When we are lost, flying high in the sky, then we remember these things and come back down to the reality.
0: Kada smo izgubljeni visoko u nebesima, odnosno u mislima, onda uradimo ove stvari koje smo nabrojali i vratimo se u svoja čula.
1: And as I think it was mentioned earlier,
0: i ono što mislim da je pomenuto ranije,
1: most of our problems can be solved very easily.
0: Većina naših problema može jednostavno biti rešena.
1: If every thought and every action is done with awareness.
0: Kada bi svaka misao i svaka akcija bile sa svesnošću.
1: Na zdravlje.
0: Na zdravlje.
1: And every thing that we listen should be heard with patience.
0: I kada bismo sve što slušamo slušali sa strpljenjem.
1: One of us doesn't do the thinking part.
0: Kada jedan od nas ne radi onaj deo sa razmišljanjem.
1: And the second of us is not willing to listen with patience.
0: A ovaj drugi nije voljan da sluša sa strpljenjem.
1: Most of our arguments, most of our misunderstandings, confusions, conflicts, all will be solved when these things are taken under consideration.
0: Većina naših zabuna, problema, konflikta, nesporazuma, svađa i slično, dakle u odnosima, bi mogla biti rešena kada bismo primenili ove dve stvari.
1: In reality, we don't have many problems and obstacles in our life.
0: Mi u stvari nemamo zaista toliko problema i prepreka u životu.
1: We create them.
0: Mi ih stvaramo.
1: Why?
0: Zašto?
1: We don't like to be bored.
0: Zato što ne volimo da nam je dosadno.
1: We want to have something in our life.
0: Mi želimo nešto u svom životu.
1: We want some action.
0: Želimo neku akciju.
1: What do? We harm ourselves.
0: I šta time mi radimo? Samo sebi štetimo.
1: Thinking is okay.
0: Razmišljanje je okay.
1: Overthinking is not good.
0: Ali previše razmišljanja nije dobro.
1: It's okay to be concerned about what will happen and how will my future be shaped.
0: Naravno, u redu je razmišljati o tome i brinuti u određenom smislu kako će mi izgledati budućnost, kako će se to sve izdešavati.
1: But that doesn't matter, we'll be stuck in that loop.
0: Ali to ne znači da treba da budemo zaglavljeni u tom krugu razmišljanja o tome.
1: And if we are aware enough, we can differentiate between knowing what is right and what is wrong.
0: A ako smo dovoljno svesni, onda možemo da razlikujemo šta je ispravno, a šta nije.
1: We all know everything, we all have the answers to everything.
0: Mi zapravo sve već znamo, imamo odgovore na sve.
1: We just clutter our minds with so much information which does not need to be there.
0: Samo nam je um pretrpan informacijama koje u stvari nisu potrebne tu.
1: We are filling up our minds more and more.
0: Mi stalno nadopunjujemo um.
1: But when we differentiate between knowing what, how things move, how things are happening, how our feelings, how our emotions, all these little things need awareness.
0: Ali kada mi naučimo da razlučimo, da analiziramo kako se stvari dešavaju, onda sve to traži našu svesnost.
1: Little things, colors, notice people, notice how things are happening. You will know so many things, you will discover so many new things.
0: Kada naučimo da primećujemo male stvari, boje, kako se stvari dešavaju, šta se oko nas događa, to će nam doneti toliko znanja, toliko toga ćemo u stvari saznati i primetiti.
1: But we are stuck in wanting more and more and more.
0: A mi se zaglavimo u tome da želimo još i još i još.
1: How many of us saw a spider web?
0: Koliko od nas ovde je videlo ikada paukovu mrežu?
1: In our homes, in the corners, or your houses are very clean, thank you.
0: U kućama ili su nam toliko čiste da toga nema.
1: We all have seen spider webs.
0: Svi smo ih videli, jel?
1: Then did you ever see an insect or something getting stuck in that spider web?
0: A jesmo li ikad videli da se neki insekt zaglavio u mreži?
1: And what happens when the insect is trying to run away?
0: I šta se desi kada on pokušava da beži?
1: It gets more and more entangled into that web.
0: On se samo sve više upetljava u tu mrežu.
1: That insect is us.
0: A taj insekt smo u stvari mi.
1: And that spider web is this modern illusional world.
0: A ta mreža je u stvari ovaj moderni iluzorni svet.
1: And we are trying to run away from it.
0: A mi pokušavamo da bežimo od njega.
1: We are searching for peace, we are searching for detachment, and we are running far and far, but we are entangling ourselves more and more in it.
0: Mi tražimo mir, tražimo da se odvežemo, a onda se u stvari sve više upetljavamo i upetljavamo i upetljavamo.
1: And the spider web is called Maya.
0: A ta paukova mreža se naziva Maya.
1: Illusion.
0: Iluzija.
1: Because what comes shall go.
0: Jer ono što dođe, to će i proći.
1: Nothing is permanent.
0: Ništa nije trajno.
1: What we need, we have.
0: Ono što nam je potrebno, to već imamo.
1: But the problem is we can't differentiate between the feeling of wanting and needing.
0: Ali naš problem je što mi ne znamo da razlikujemo između toga šta nam je potrebno, šta je taj osjećaj da nam nešto treba, a da nešto želimo.
1: We may want 100 billion things.
0: Mi želimo 100 biliona stvari.
1: But we need a roof over our head.
0: Ali ono što je nama potrebno je krov nad glavom.
1: To wear,
0: odeća da obučem.
1: Food to eat.
0: Hrana da jedem.
1: And a job or something to live or something to do, a family, but we all have everything of these.
0: Treba nam posao, nešto da radimo, porodica, ali mi već sve to imamo.
1: We have everything that we need.
0: Mi imamo sve što nam treba.
1: And if we consciously get what we want, not unconsciously,
0: a ako svesno dobijemo sve što želimo, ne nesvesno,
1: then we satisfy that sense of greed and wanting.
0: Onda u stvari samo zadovoljavamo taj osjećaj potrebe i pohlepe.
1: Because the problem with us is what pulls us down is our inner enemies.
0: Jer problem sa nama je što nas dole vuku naši unutrašnji neprijatelji.
1: If I ask you, do you have enemies, your answer may be no.
0: Kad bih vas ja pitao da li imate neprijatelja, verovatno biste rekli ne.
1: But unfortunately we all have enemies.
0: Ali nažalost mi svi imamo neprijatelje.
1: Those are kama, krodha, mada, loba, ankar.
0: To su ovi navedeni.
1: Which means lust.
0: Što znači pohlepa.
1: Anger.
0: Ljutnja.
1: Jealousy.
0: Ljubomora.
1: Envy.
0: Zavist.
1: And greed.
0: I pohlepa.
1: These are our inner enemies.
0: To su naši unutrašnji neprijatelji.
1: And these are the enemies which will come in every instant of our life to pull us down.
0: I oni će doći u bilo kom trenutku našeg života da nas povuku dole.
1: Because satisfaction is missing.
0: Nedostaje nam zadovoljstvo.
1: Contentment is missing.
0: Unutrašnje zadovoljstvo.
1: We always want something that our neighbor has. The neighbor's garden is always greener.
0: Kako se kaže, trava je zelenija kod komšije, mi stalno u stvari želimo ono što komšija uslovno rečeno ima, ja.
1: But you don't know how much pesticides that a neighbor uses to make its garden greener.
0: Ali mi ne znamo koliko je pesticida komšija koristio da bi mu trava bila tako zelena.
1: So our garden may be patchier.
0: Dakle, naša bašta možda je malo onako neurednija.
1: Our garden may have some dark grey brown grass.
0: Možda ima negde komade brown trave, žute trave.
1: But at least we know how we grow it because we grow it with love and compassion.
0: Ali mi makar znamo kako je gajimo, jer je gajimo s ljubavlju i sa saosećanjem.

0: Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli udruge oboljelih od leukemije iz limfoma iz Zagreba. Ja molim gospodina Emila Vibovića, tajnika udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba, da dođe na binu i pozdravi ovaj skup.
1: Cijenjeni Svamidži, cijenjeni posjetitelji, veliko mi je zadovoljstvo i čast zahvaliti vašem voditelju što je dio, kako je ono pa je ono mali dio, ali za nas izuzetno veliki dio, poklonio našim oboljelima od leukemije i limfoma u borbi za život. Od srca mu hvala i nadamo se da će ta kap napuniti našu čašu borbe koju vodi oboljeli od leukemije i limfoma. Hvala još jednom.
0: Željom Svamidžija, čisti prihod današnjeg predavanja daruje se udrugi gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba. Ovoj se plemenitoj akciji svojim doprinosom pridružuje također i koncertna dvorana Vatroslav Lisinski. Ja molim gospođu Sanju Tarce iz udruge gluhoslijepih osoba Dodir iz Zagreba da dođe na pozornicu i ukratko vas upozna svojom udrugom i aktivnostima.

Posebno velika čast što sam tu danas sa vama, sa gospodinom Samirđem. Zahvaljujem organizatorima i udruzi joga u svakodnevnom životu. Svi znamo koliko je danas svijet jako užurban, koliko danas svijet drugačiji, a nama gluhoslijepim osobama posebno je teško pratiti sve ove zbivanja oko nas. Mi imamo drugačiju percepciju svijeta. I stoga upravo joga može zajedno sa optimizmom koji mi gluhoslijepi njegujemo već dugo pomoći razvoju naše osobnosti i svakog od naših gluhoslijepih osoba. Hvala što sam danas tu da učim novosti, da naučim kako da poboljšam fizičku snagu, mentalnu snagu, duhovnu i snagu društva. Hvala vam.

0: lead us from the unreality to reality.
1: Milostivi Gospode, vodi nas iz nestvarnosti u stvarnost.
0: Lead us from the darkness to the light.
1: Vodi nas iz tame u svjetlost.
0: Lead us from the mortality to immortality.
1: Vodi nas iz smrtnosti u besmrtnost.
0: Peace, peace, peace.
1: Mir, mir, mir.
0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you,
1: što mogu biti sa vama,
0: and serve you,
1: i što vam mogu služiti.
0: With my limited intellect,
1: mojim ograničenim intelektom,
0: with the wisdom of yoga,
1: i mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space,
1: taj beskrajan, vječan prostor,
0: within which the cosmic consciousness is residing,
1: u kome prebiva kozmička svijest,
0: like embryo in the mother womb,
1: poput embrija u majčinoj
0: utrobi. Therefore, for me,
1: i stoga je za mene,
0: that entire universe,
1: ovaj čitav,
0: is like
1: svemir,
0: a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: that eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing,
1: nije uspavana već prebiva,
0: and that consciousness is awakens or becomes active,
1: kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna,
0: with one principle that we call eternal sound.
1: Uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom.
0: The resonance.
1: Rezonancijom.
0: It is through that resonance.
1: Kroz tu rezonanciju.
0: Through that vibration.
1: Kroz tu vibraciju.
0: Everything takes place.
1: Odigrava se sve.
0: In this universe.
1: U ovome svemiru.
0: In due time.
1: U svoje vrijeme.
0: Visible and invisible.
1: Sve vidljivo i nevidljivo.
0: All elements.
1: Svi elementi.
0: Are balanced in perfect way.
1: U balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle.
1: A taj to načelo balansiranja.
0: That's I call yoga.
1: To nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion.
1: Yoga nije religija.
0: It's not a philosophy.
1: Niti je filozofija.
0: It's not a dogma.
1: To nije dogma.
0: But it is the eternal principle in this universe.
1: Već vječno načelo u ovom svemiru.
0: Like the cosmic consciousness itself.
1: Poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet.
1: Stvaranje ovog planeta.
0: And the creation of the life on this planet,
1: i stvaranje života na ovom planetu,
0: which is also connected with that cosmic vibration,
1: koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom,
0: declared by yogis as Om,
1: nazvanom od strane jogija, naziv je Om,
0: eternal, everlasting bliss and light.
1: Vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us.
1: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
0: In every particles or in every atoms.
1: U svakoj čestici, u svakome atomu.
0: Is that eternal sound?
1: Postoji taj vječan zvuk.
0: Is presented now too.
1: I on je sad predstavljen.
0: In this body of the human.
1: U ovom ljudskom tijelu.
0: There is immense of energy.
1: Postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet.
1: A stvaranje, kreacija na ovom planetu.
0: We call it's a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death.
1: Predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
0: If we believe or not,
1: ponovnog rađanja i umiranja. Iako

0: Vjerujemo ili ne,
1: the belief doesn't change the reality.
0: To vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
1: It is there.
0: Jer stvarnost postoji.
1: It is the process which is continuous changing.
0: To je proces koji se neprekidno mijenja.
1: Like a recycling process.
0: Poput procesa recikliranja.
1: Similarly, the consciousness on this planet.
0: Slično tome svijest na ovome planetu.
1: Is developing.
0: Se razvija.
1: And it has to develop.
0: It mora se razvijati.
1: Till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
0: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
1: It has to travel or experience the changes.
0: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
1: So we wouldn't call the death or the birth.
0: To ne bismo ni zvali zapravo rođenje i smrt.
1: But it is changing.
0: Već mijenjanje, promjena.
1: Or the development.
0: Promjena u tom razvoju.
1: Of the consciousness.
0: U razvoju svijesti.
1: It is said that on this planet.
0: Kaže se da na ovome planetu.
1: The creator has created.
0: Da je stvoritelj stvorio.
1: Or the creations.
0: Stvorenja.
1: Is 8.4 million different creatures.
0: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
1: One of them is the human.
0: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
1: And again, this is a cycle.
0: I ponovno dolazi proces kruženja.
1: Of this revolution.
0: Proces evolucije.
1: Finally, it is said.
0: Na posljedku kaže se.
1: Its last point is the human life.
0: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
1: But it can be mistaken.
0: No, može se pogriješiti.
1: And it can be repeated it again.
0: I može se ponavljati iznova.
1: So it is not only the last.
0: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
1: We through our carelessness.
0: Već možemo kroz našu nepažljivost.
1: Through our ignorance.
0: Naše neznanje.
1: Through our laziness.
0: Našu ljenost.
1: We may miss this golden chance.
0: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
1: Definitely, every creature is carrying the light of God.
0: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
1: One calls God.
0: Netko to naziva Bogom.
1: One calls life.
0: Neko naziva životom.
1: One may call the truth.
0: Neko naziva istinom.
1: Or the light.
0: Ili svjetlošću.
1: Whatever you call.
0: Ali kako god da nazivali.
1: God cannot be measured as an individual person.
0: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
1: It is a universal.
0: On je ono univerzalno.
1: That universal one cannot be put into the limited form.
0: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
1: But time to time.
0: No s vremena na vrijeme.
1: That extraordinary cosmic powers,
0: te izuzetne iznimne kozmičke sile,
1: enters our planet.
0: Dolaze, ulaze na naš planet,
1: sometimes through the human body.
0: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
1: That may we call incarnation.
0: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
1: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
0: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
1: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
0: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
1: It's like a guilty person is brought into the prison.
0: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor.
1: But who's working in the prison is coming with a free will.
0: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
1: In reality, both are in the prison.
0: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
1: But being there in that same room.
0: No to što su u tom trenutku u istoj prostoriji.
1: In same building.
0: U istoj zgradi.
1: Is a different reason.
0: Razlog im je drugačiji što su tamo.
1: And that we call the karmic.
0: A to nazivamo karmičkim razlogom.
1: So whatever we do,
0: iz toga što god činili,
1: it reflects on us.
0: Na nas će se I reflektirati.
1: The difference between animals and humans,
0: razlika između životinja I ljudi,
1: is that humans have got better intellect.
0: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
1: That human intellect can be trained.
0: Da ljudski intelekt može biti
1: endless.
0: Treniran, uvježban do beskraja.
1: That everything what is achieved in this life and developed.
0: Sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
1: is through the human intellect.
0: Jest kroz ljudski intelekt.
1: That knowledge in human consciousness.
0: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
1: And so the kundalini.
0: I tako je kundalini.
1: The science of kundalini and chakras.
0: Znanost o kundalini I čakrama.
1: Has its great impact.
0: Ima svoj veliki utjecaj.
1: On the human consciousness,
0: na ljudsku svijest,
1: and human body,
0: na ljudsko tijelo,
1: and on the human development,
0: na ljudski razvoj.
1: Because in this body,
0: zato jer u ovom tijelu,
1: there is also dormant abilities,
0: postoje uspavane sposobnosti,
1: which can be awakened,
0: one mogu biti probuđene,
1: or they remain dormant,
0: ili mogu ostati uspavane.
1: You have something under your chair
0: pod svojim where you stolicom, are sitting. Recimo da imate nešto
1: pod, but you don't know what is there.
0: Pod stolicom na kojem, na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
1: Maybe something beautiful.
0: Možda nešto prekrasno.
1: Precious.
0: Možda nešto vrlo vrijedno.
1: But when you will, when this lecture will be finished,
0: no kad ovo predavanje završi,
1: you will just get up and go.
0: Vi ćete se jednostavno ustati I otići.
1: You will miss it.
0: Možda to propustite što je ispod.
1: Because no one told us.
0: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo
1: ima nešto. How should we know?
0: Ali kako bismo znali?
1: So within us, within this body,
0: no u nama, u našem tijelu,
1: is that richness, the treasure.
0: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
1: The treasure of the wisdom.
0: Blago mudrosti.
1: The treasure of the abilities.
0: Blago sposobnosti.
1: Which is connected with the chakras, the energy centers.
0: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: So therefore the kundalini science is something very extraordinary.
0: Iz toga kundalini, znanost o kundalini nešto zaista vrlo izuzetno.
1: So I will come back to the human body.
0: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
1: I'm talking according to the yogic terminology.
0: Ja govorim u terminima joge.
1: That before we enter to this physical planet,
0: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
1: it means in the body of the mother,
0: što znači u majčino tijelo,
1: there is immense of preparation in the astral world.
0: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
1: We have different kinds of bodies.
0: Imamo različite vrste tijela.
1: Not only physical body.
0: Ne samo fizičko tijelo.
1: And the different functions.
0: I postoje I različite funkcije.
1: Is given to us.
0: Koje su nam podarene.
1: Different mechanism.
0: Razni mehanizmi.
1: Everything is given to this body.
0: I sve to je podareno ovom tijelu.
1: So this body has consciousness.
0: Ovo tijelo posjeduje svjesnost.
1: I will come after to this point.
0: Kasnije ćemo o tome.
1: We have mind.
0: Imamo um.
1: We have emotion.
0: Imamo emocije.
1: We have memory.
0: Imamo pamćenje.
1: We have ability to speak.
0: Sposobnost da govorimo.
1: And so on.
0: I slično tome.
1: So we have got the 10 senses in this body.
0: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
1: 5 karmindrijas, 5 gyanendrijas.
0: 5 karmindrija I 5 gyanindrija.
1: Karmindrijas means the 5 senses of actions.
0: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
1: Through which we can do something in this material world.
0: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
1: And 5 gyan indriyas,
0: a 5 gyan indriya,
1: through which we can receive the knowledge from the external world.
0: jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskog svijeta.
1: There is no sixth one.
0: Ne postoji šesto osjetilo.
1: So whatever we have learned,
0: pa stoga sve što smo naučili,
1: we experienced,
0: što smo iskusili,
1: we know,
0: sve što znamo,
1: is received by one of the gyan indriya.
0: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
1: Like our eyes,
0: poput naših očiju,
1: our ears,
0: ušiju,
1: smelling senses,
0: osjetilom njuha,
1: the taste,
0: okusom,
1: tasting, and touch,
0: i dodirom kožom.
1: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
0: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
1: Our duty is to keep the senses healthy.
0: Naša dužnost je održati ta osjetila zdravima.
1: And protect them.
0: Zaštititi ih.
1: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
0: Kaže se,
1: if you can protect your dharma,
0: ako možete zaštititi svoju dharmu,
1: dharma will protect you.
0: Dharma će vas zaštititi.
1: What is dharma?
0: Što znači dharma?
1: Dharma have very big explanation.
0: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
1: But dharma means obligation.
0: No, ono znači dužnost.
1: Dharma means principle.
0: Znači principe, načela.
1: Now, the principle of our eyes,
0: načelo naših očiju,
1: to see,
0: jest da vidi.
1: And we know how important it is.
0: A znamo koliko je važno.
1: Unfortunately, blind person knows,
0: slijepe osobe znaju,
1: how hard life it is without eyes.
0: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
1: So our dharma,
0: iz toga je naša dharma,
1: our duty, naša, obligation,
0: naša dužnost,
1: is to protect our eyesight.
0: Da naš vid zaštitimo.
1: If we will protect our eyes will protect us too.
0: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
1: So there are two kinds of dharma.
0: Postoje dvije vrste dharme.
1: Shav dharma and par dharma.
0: To su sav dharma i par dharma.
1: Your own dharma, your own principle.
0: Vlastita dharma, vlastita načela.
1: And the principle of others.
0: I načela drugih.
1: So we shall help someone's others to keep their principles.
0: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
1: Let us say there's a guard.
0: Recimo,
1: who's guarding some factory.
0: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
1: His dharma is to guard that factory.
0: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
1: now,
0: pazi na nju.
1: Now our dharma is not to disturb that person.
0: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo u
1: not
0: tome.
1: To do something against that person.
0: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
1: If we do, we disturb his or her dharma.
0: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovo ili njezinu dharmu.
1: And that will create for us bad karma.
0: A to za nas stvara lošu karmu.
1: So every senses has its dharma.
0: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
1: So entire body, all organs in the body,
0: čitavo tijelo, svi organi u njemu,
1: has its function, its dharma.
0: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
1: And our duty or our dharma is this.
0: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
1: That while eating,
0: da dok jedemo,
1: while drinking,
0: dok pijemo,
1: and while doing something,
0: i dok nešto činimo,
1: we should think of different organs and functions of the body.
0: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
1: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
0: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
1: In this body which have these indriyas, but there's more other functions.
0: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
1: Now there is one, it's called nadi system. The nerves.
0: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerva.
1: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadi.